koko husu. Na infofila haoni mundu. Hawa tena ula perfeitu. Na itebe sa sudeo pronto ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda me hafano. Haoni livro sudeo kotu.